0: slušate sportski program.
1: Crvena zvezda je upisala prvu pobedu u novoj sezoni Evrolige, pošto je u Beogradu savladala Efes rezultatom 77-72. U neizvestnom prvom poluvremenu nijedan tim nije imao više od 4 poena prednosti, a zvezdu je u igri držala odlična odbrana. Ipak, domaćin je imao problema u napadu i loše šuterske procente. Veliku ulogu u trećoj četvrtini imao je Moneke, koji je za samo 3 minuta postigao 13 poena, uključujući 3 vezane trojke. Zvezda je u poslednjoj deonici stigla do plus 8, ali je Efes uspeo da se vrati. Ipak, crveno-beli su u završnici ponovo odigrali čvrsto i sačuvali prednost. Najefikasniji je bio Moneke sa 18 poena i 6 skokova, dok su Nevora i Tyson Carter dodali 12, odnosno 11 poena. Ognjen Dobrić je ubacio 10 poena u 7 skokova. Zvezdu narednog četvrtka očekuje gostovanje Dubaiju, dok će Efes dan kasnije igrati protiv aktuelnog šampiona Olimpijakosa.

Bayern München raspituje se za Phila Fodena, a situaciju oko Manchester City-a želi da iskoristi za dovođenje engleskog reprezentativca. Foden je pre nekoliko meseci produžio ugovor sa City-em do 2030. godine, ali je i dalje velika želja bavarskog kluba. Trener Bayerna Vincent Kompany dobro poznaje Fodena iz vremena provedenog u Manchester City-u i već je pokrenuo kontakte oko njegovog mogućeg dolaska. Za sada nema konkretnih pregovora, već Bayern pokušava da proceni situaciju i sazna da li bi transfer bio moguć. Foden se sa bavarskim klubom povezuje još od Kompanijevog dolaska na klupu Bayerna.

0: Slušate sportski program.
1: Selektor Portugalije Jorge Jesus rekao je posle pobede nad Danskom u Kopenhagenu sa 4-2 u Ligi nacija da je ekipa jedinstvena i da odlazak Cristiana Ronaldo iz reprezentativnog kampa nije narušio odnose u timu. Ronaldo je napustio reprezentaciju u sredu pošto je Jesus na konferenciji za medije najavio da će napadač drugu utakmicu za redom početi na klupi. Portugalija je i bez najboljeg strelca u istoriji muškog reprezentativnog fudbala pobedila Dansku i zadržala maksimalan učinak u Ligi nacija u kojoj brani titulu. Nema ničega što bi trebalo da spreči ekipu da bude uz mene. Razumem pitanje. Važno je ono što moramo da uradimo. Stvari koje se dešavaju ne razdvajaju ekipu, nisu nas razdvojile i neće nas razdvojiti, rekao je Jesus za Sport TV. Na pitanje da li bi prihvatio Ronaldov povratak, selektor Portugalije usmerio je razgovor na učinak ekipe. Kvalitetna pobeda sa 4 gola igra na vrhunskom nivou. To ne sme da se zanemari. Važnije je od svega što se dogodilo. Na to želim da se usredsredim, istakao je Jesus. Jesus koji je nasledio Roberta Martineza posle eliminacije Portugalije u osmini finala svetskog prvenstva, smatra da igrači

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ponovo protiv dobre ekipe, rekao je Ramos. Podršku selektoru pružio je i Vitinja, strelac trećeg gola za Portugaliju, dok je Felix u završnici potvrdio pobedu. To je rezultat trenerovog rada. Odigrali smo odličnu utakmicu. Mislim da je pored pobede i naša igra bila sjajna. Mislim da je ovo bilo naše najbolje izdanje do sada. Napredovali smo tokom ove tri utakmice i činjenica je da što više vremena provodimo sa trenerom, sve više usvajamo njegove ideje, naveo je Vitanja. Govoreći o Ronaldovom odsustvu, istakao je da je ekipa bila usredsređena na meč. Pokušali smo da se fokusiramo samo na utakmicu. Mislim da smo odgovorili na neverovatan način. Čestitke celoj ekipi na tome, dodao je Vitanja. Jesus je najavio da će o okolnostima Ronaldovog odlaska govoriti tek posle nedeljne utakmice protiv Norveške, koju Portugalija dočekuje na stadionu Dragao. Defanzivac Renato Veiga nagovestio je da su i igrači dobili uputstvo da ne govore o toj temi. Veoma sam blizak sa Krisom i on zna koliko mi je drag, ali dobio sam uputstva i ne mogu da govorim o tome, rekao je Veiga.
2: Sportski program.

0: Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Javno preduzeće Morsko dobro lansira novi zvanični web portal Luke Budva, kreiran sa ciljem da korisnicima, vlasnicima plovila, građanima i turistima omogući jednostavan i brz pristup svim ključnim informacijama

0: akcijama o Luci Budva i uslugama koje pruža. Na sajtu je, kako obaveštavaju, u ovom javnom preduzeću dostupan i novi digitalni servis, online rezervacije i plaćanje komercijalnih vezova.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika do izbora krajem decembra. Više od 13 miliona evra novčanih kazni izrečeno je pred sudom za prekršaje u Podgorici od početka 2023. do kraja avgusta 2026. godine, dok je u istom periodu naplaćeno oko 6,14 miliona evra, odnosno oko 47% izrečenog iznosa, pokazuju podaci koje je prikupio Centar za građansko obrazovanje. Direktor Uprave za bezbednost hrane i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković ističe da postoji strogi carinski postupak, a potom i inspekcijska provera bezbednosti hrane koja stiže u Crnu Goru, te da je 25 tona mesa iz Brazila sa isteklim rokom, koje je bilo u tranzitu, otkriveno na vreme, već je tokom carinske provere, što, kako kaže, pokazuje da naš sistem kontrole robe koja ulazi u luku Bar dobro funkcioniše. Produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućiće obema stranama da procene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima, saopštio je Peking. Kinesko ministarstvo trgovine je navelo da produženje obezbeđuje relativno stabilno i predvidivo okruženje za poslovanje kompanije i nastavak pregovora, preneo je Reuters. Iranske vlasti poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa SAD-om i Izraelom, nakon što je američki predsjednik odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska je upozorila da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Amerikom ušao u odlučujuću fazu.
0: Evropska unija priprema predloge prema kojima bi četiri zemlje koje su najbliže članstvu u Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale i dalje zaostajale, piše Politico. Za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju razmatraju se posebne mape puta, rekla su za Politico dva visoka zvaničnika Evropske komisije koji rade na nacrtima predloga, a u okviru nastojanja da se ubrza proces koji traje već decenijama.
1: Na glavnom računu Uprave carina u prvih 8 meseci ove godine ulazi PDV zabeležen u neto iznosu od preko 636,2 miliona evra, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu. Najniži mesečni iznos evidentiran je u januaru 45,6 miliona evra, dok je u julu dostignut najviši iznos od 99,3 miliona evra.
0: Ministar Vladimir Joković kazao je da će, ukoliko se pokaže da peleta nema dovoljno za domaće tržište ili da se utvrđena maloprodajna cena ne poštuje, od nadležnih institucija tražiti da se obustavi izvoz. Poručuje da će kao ministar insistirati da se odluka poštuje i da građani mogu da kupe pelet po utvrđenoj ceni. Crna Gora je 2025. godine zauzela prvo mesto među evropskim zemljama po udelu izdataka za restorane i hotele u odnosu na bruto domaći proizvod sa 14% prema podacima Eurostata. To je objavljeno na Instagram profilu Data in Motion. Drugo izdanje Međunarodnog festivala književnosti u Podgorici počinje 29. septembra i trajaće do 4. oktobra na Trgu Nezavisnosti. Tokom 6 festivalskih dana biće organizovano više od 40 programa uz učešće gostiju iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Italije i Malte. Sekretarka Sekretarijata za kulturu glavnog grada Lina Lakić istakla je da je važnost knjige za savremeno globalno društvo neupitna, naglašavajući da svako ozbiljno društvo svoje temelje gradi na znanju, obrazovanju i kulturi.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Cene hrane i bezalkoholnih pića u Crnoj Gori porasle su 48% između avgusta 2021. i avgusta 2026. dok je bruto minimalna zarada povećana 102%, pokazuje analiza Euronews biznisa zasnovana na podacima Eurostata. Prema njihovom obračunu, minimalcem se može kupiti 37% više hrane nego pre 5 godina, što Crnu Goru za Srbiju stavlja na vrh među 26 posmatranih evropskih zemalja. Ministarstvo pomorstva završilo je proveru svih 5 centara za obuku pomoraca sprovedenu po preporukama Evropske agencije za pomorsku sigurnost, pri čemu je od 197 traženih programa odobren 91, dok za 95 nisu ispunjeni propisani uslovi. Potvrde o obukama završenim do 28. septembra u centrima koji su do tada imali važeće odobrenje ostaju validne, dok se od tog datuma obuke mogu pohađati samo u centrima i po programima koje je odobrilo ministarstvo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da se u Rusiji nalazi više od 8.000 severnokorejskih vojnika i da se priprema raspoređivanje još 10.000. Sa druge strane, ruski lider Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata. Dok Teheran i Vašington preko posrednika nastavljaju razgovore o iranskom predlogu, američke sankcije i dalje utiču na vazdušni saobraćaj u regionu. U međuvremenu, Saudijska Arabija obnovila je izvoz nafte kroz oštećeni naftovod Istok-Zapad. Članica Saveta ASKA Slavica Mirković je na sednici inicirala dopunu dnevnog reda inicijativom za razrešenje direktorice ASKA Kristine Braletić. Svoju inicijativu je obrazložila time da joj direktorica nije na adekvatan način dostavila informacije koje je tražila. Ostali članovi Saveta su jednoglasno odbili predloženu dopunu dnevnog reda koja se odnosila na inicijativu za razrešenje direktora kao zakonski neutemeljenu. U hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održana je svečana akademija povodom 230 godina od bitke na Krusima. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da bitka na Krusima predstavlja jedan od presudnih događaja crnogorske istorije i državnosti, ističući da njena vrednost nije samo u vojničkom trijumfu, već u odlučnosti i junaštvu kojima je odbranjena sloboda. Naročito je naglasio da se obeležavanje održava pod svodovima hrama koji svedoči o duhovnosti i vertikali, veri i sabornosti našeg naroda. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da od ponoći u Crnoj Gori važe nove cene goriva. Liter Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupeo je za po 1 cent, cena eurodizela ostala je nepromenjena, dok je liter lož ulja jeftiniji za 2 centa. Podgorički viši sud izrekao je oslobađajuću presudu bivšem izvršnom direktoru železničke infrastrukture Crne Gore Milanu Čolakoviću. Čolaković je oslobođen optužbe specijalnog državnog tužilaštva koje ga je teretilo da je zloupotrebom službenog položaja omogućio isplatu 331.096 eura bivšim radnicima železnice, čime je toj kompaniji pričinjena šteta. Oslobađajuću presudu je prošle sedmice izrekla sudija Vesna Kovačević. Viši sud u Podgorici ukinuo je prvostepenu presudu kojom su biznismen Zoran Bećirović, njegov sin Luka i telohranitelj Mladen Mijatović osuđeni zbog nasilničkog ponašanja prema novinarki Pobjede Ani Rajičković i članovima njene porodice i predmet vratio osnovnom sudu na ponovno suđenje. Istom odlukom potvrđena je oslobađajuća presuda Ljubiši Dukiću, kojeg je tužilaštvo takođe teretilo za nasilničko ponašanje.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je tokom septembra 2026. godine donelo novi pravilnik o lovnim sezonama divljači koji je pripremljen u skladu sa stručnim i naučnim principima, biološkim karakteristikama vrsta i praksama evropskih zemalja, saopšteno je iz tog resora. Cilj pravilnika, kako pojašnjavaju, nije ugrožavanje brojnosti divljači, već stvaranje osnova za održivo upravljanje populacijama, očuvanje njihovog zdravstvenog stanja i unapređenje genetskih i fenotipskih karakteristika. U Skoplju je 28. i 29. septembra održana regionalna konferencija o femicidu u jugoistočnoj Europi u organizaciji OEBS-a sa fokusom na unapređenje zakonodavnog i institucionalnog odgovora na rodno zasnovana ubistva žena i devojčica. Femicid predstavlja najteži oblik nasilja nad ženama i globalni fenomen. Na konferenciji je razmatrano više aspekata prevencije i procesuiranja femicida, uključujući krivično-pravni odgovor, prikupljanje i analizu podataka kao i institucionalnu saradnju. U Sekretarijatu za saobraćaj glavnog grada održane su prve konsultacije sa predstavnicima autotaksi preduzeća i udruženja iz Podgorice u okviru pripreme nove odluke kojom će biti uređen autotaksi prevoz na teritoriji glavnog grada. Na sastanku su učestvovali sekretar Sekretarijata za saobraćaj Ninoslav Kaluđerović i predstavnici taksi sektora. Kako je saopšteno iz Sekretarijata, tokom sastanka razmenjena su mišljenja i izneseni predlozi sa obe strane, sa posebnim osvrtom na unapređenje uslova za rad taksi prevoznika i podizanje kvaliteta usluge za građane. Predstavnici taksi udruženja i preduzeća pozvani su da dostave svoje predloge i sugestije koji će biti razmotreni tokom pripreme nove odluke.

0: Back.
1: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
2: Nakon javne rasprave, višednevnog razmatranja i brojnih suprotstavljenih stavova o tome da li nevakcinisanoj deci može biti ograničen boravak u vrtićima, Ustavni sud Crne Gore juče je presekao. Sprovedena obavezna vakcinacija ostaje uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Odluka je doneta sa 5-2, dok su predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko i sudija Faruk Resulbegović dali različito izdvojeno mišljenje. Proizvođači peleta saopštili su da domaći proizvođači nisu odgovorni za, kako navode, konfuznu situaciju u snabdevanju peletom, poručujući da prodaja i isporuka za sada teku kao i do sada. Kako su naveli, održan je sastanak prerađivača peleta sa MVO drvoprerađivači Crne Gore, na kojem je razmatrana aktuelna situacija u sektoru. Proizvođači peleta Crne Gore žele jasno da poruče građanima da nisu odgovorni za nastalu konfuznu situaciju usled snabdevanja peletom, navodi se u saopštenju. Proizvođači tvrde da je na poslednjem sastanku sa ministrom i predstavnicima ministarstva postignut dogovor o uslovima koji bi, kako kažu, bili prihvatljivi i građanima i privrednicima. Teheran očekuje da američka strana dostavi formalni odgovor na njihov predlog o otvaranju Ormuzskog moreuza. Uprkos tome što je predsjednik SAD-a Donald Trump taj predlog već ocenio kao neprihvatljiv. Još ne znam da li će se predati, veoma loše im ide, poručuje Trump. Kod britanske vazduhoplovne baze Rafah Fairford, koju američke snage koriste za napade na Iran, nisu pronađene eksplozivne naprave, ali jeste određena količina benzina. Washington sumnja na umešanost stranog faktora. Iranske vlasti poslale su upozorenje Emiratima nakon posete Benjamina Netanjahua toj zemlji.
3: Predsjednik Jakov Milatović kazao je da će odluku o raspisivanju redovnih parlamentarnih izbora doneti nakon konsultacija sa predstavnicima svih parlamentarnih partija. Predsjednik je podsjetio da je aktuelni saziv Skupštine konstituisan 2023. godine i da se naredne godine ulazi u period u kojem bi, u skladu sa ustavnim i zakonskim rokovima, trebalo da budu održani redovni parlamentarni izbori. Služba komunalne policije od 1. oktobra produžava vreme rada sa strankama zbog povećanog obima poslova i primene zakona o bezbednosti saobraćaja. Umesto dosadašnjeg termina od 11 do 14 sati, građani će svoje zahteve i potrebe u buduće moći da ostvare u periodu od 11 do 19 sati. Crna Gora je ostvarila značajan napredak u integraciji svog transportnog sektora sa Evropskom unijom, posebno kroz usklađivanje zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i napredak u pregovorima u poglavljima 14, transportna politika i 21 transevropske mreže, rekao je ministar pomorstva Filip Radulović, koji je govorio u okviru konferencije Connecting Europe Days, koja se održava u Briselu. Radulović se osvrnuo na sektor pomorstva, poručujući da Crna Gora nastavlja usklađivanje sa zahtevima Evropske agencije za pomorsku sigurnost i relevantnim međunarodnim konferencijama. Prestonica Cetinje upriličila je svečani prijem za pripadnike službe zaštite i spašavanja povodom njihovog angažmana tokom protekle požarne sezone i u znak zahvalnosti za hrabrost, profesionalizam, odgovornost i požrtvovanost koju su pokazali u zaštiti građana, njihove imovine i prirodnih dobara, saopšteno je iz Prestonice. Službenici odeljenja bezbednosti Kolašin rasvetlili su krivično delo pronevera izvršeno na štetu jedne osnovne škole, kojom prilikom je iz rezervoara ove obrazovne ustanove protivpravno otuđeno 5450 litara lož ulja vrednosti preko 11.000 eura. Identifikovali su i lišili slobode dva lica, saopšteno je iz uprave policije.
2: Unija poslodavaca Crne Gore upozorila je da su novi cenovnici za upravljanje komunalnim otpadom privredi doneli povećanja troškova od 60 do 250%, a u pojedinim slučajevima i više od 900%, zbog čega je od Saveta za konkurentnost zatražila analizu efekata novih cena i preispitivanje metodologije obračuna. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Ćulafić saopštio je da će srna biti među vrstama koje će biti zaštićene novom listom zaštićenih vrsta životinja, biljaka i gljiva. Osim srne, među zaštićenima biće i medved, vuk, divokoza i jerebica. Ćulafić, reagujući na kritike u vezi sa lovom na srne, kazao da je trajni lovostaj ukinut izmenama zakona o lovstvu iz 2024. godine, za koje je saglasnost dao tadašnji ministar ekologije, dok je zakon 2025. godine na predlog ministra poljoprivrede usvojila Skupština Crne Gore. Centar za građansko obrazovanje ukazuje da prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova iz septembra ove godine 69.945 stranih državljana ima dozvolu boravka u Crnoj Gori. Najbrojniji su državljani Rusije 17.907, Srbije 15.287, Turske 10.600. Ove tri grupe čine čak 63% svih stranih državljana sa dozvolom boravka. Norveški parlament počinje sa javnim saslušanjima o vezama osuđenog američkog seksualnog prestupnika Jeffreya Epsteina sa norveškim političarima i diplomatama. Nakon objavljivanja miliona dokumenata o njegovim kontaktima sa uticajnim ljudima širom sveta. Rusija je produžila zabranu izvoza dizela za proizvođače goriva do kraja oktobra, saopštila je vlada. Dok su globalno tržište goriva već opteretili poremećaji u snabdevanju, Rusija je u više navrata ograničavala izvoz benzina i dizela kako bi obuzdala rast domaćih cena i ublažila nestašice izazvane između ostalog napadima ukrajinskih dronova na rafinerije.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Privredna komora Crne Gore od najave euromodela intenzivno komunicira sa privrednicima i sektorskim udruženjima kako bi sagledala očekivane efekte predloženih rešenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede. Naveli su iz Privredne komore, pojašnjavaju da privreda ne osporava cilj daljeg rasta zarada i unapređenja životnog standarda građana. Međutim, kako kažu, održiv rast plata mora biti praćen rastom produktivnosti i ekonomskih rezultata, kao i sposobnošću kompanija da dugoročno finansiraju veći trošak rada. Cena nafte porasla je zbog neizvesnosti u vezi sa pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i napetog stanja na tržištu goriva. Cena međunarodno referentne nafte Brent kretala se na oko $98 za barel, a američka sirova nafta na $90 za barel, preneo je Trading Economics. Prihodi budžeta Crne Gore za prvih 8 meseci ove godine dostigli su 9% više nego u istom periodu prošle godine, dok je budžetski deficit iznosio 146,2 miliona evra, odnosno 1,7% procenjenog BDP-a, navodi se u izveštaju o izvršenju budžeta za avgust, koji je objavilo Ministarstvo financija. Prema podacima ministarstva, ostvareni prihodi bili su 20,9 miliona evra, odnosno 1,1% iznad plana za 8 meseci. Dok Teheran razmatra američki odgovor na plan za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, tenzije ne jenjavaju. Iranska revolucionarna garda preti novim raketnim udarima, a tri tankera našla su se na meti napada. Istovremeno London tvrdi da postoje indicije o umešanosti Irana u incident u britanskoj vazduhoplovnoj bazi. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije gotovo dve godine nije donelo odluku po zahtevu građanina za priznavanje inostrane obrazovne isprave stečene na Victoria International University u Mostaru, zbog čega je zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio neopravdano dugo trajanje postupka i nedovoljnu efikasnost ministarstva. Zahtev za priznavanje diplome podnet je 22. oktobra 2024. godine, ali postupak ni do septembra ove godine nije bio okončan. Predsednik Jakov Milatović ocenio je da euromodel prati nedostatak jasnih podataka i javne rasprave, navodeći da su ključna pitanja održivosti programa, politike zarada i budućnosti penzionog sistema ostala bez odgovora. To je kazao na okruglom stolu o euromodelu koji je organizovao njegov kabinet u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore u Podgorici. Milatović je rekao da je diskusija o programu prema njegovom mišljenju trebalo da bude organizovana i pre nego što su zakonska rešenja usvojena na vladi.
2: Službenici NCB Interpola Podgorica uz podršku posebne jedinice policije izručili su Sjedinjenim Američkim Državama AB državljanina Turske i Irana, kojeg američke vlasti potražuju zbog sumnje da je učestvovao u organizovanim hakerskim napadima i krađi identiteta kojima je, prema navodima uprave policije, pričinjena šteta od oko 3,4 milijarde američkih dolara. Crna Gora i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su ugovor o kreditu vredan 50 miliona eura za rekonstrukciju i modernizaciju 39 kilometara železničke pruge na deonici Golubovci-Bar, saopšteno je iz Ministarstva financija. Kredit je deo šireg finansijskog paketa vrednog više od 225 miliona eura, koji uključuje 112,6 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije i 63 miliona eura kredita Evropske investicione banke. U istražnom zatvoru u Podgorica 32 pritvorenika učestvuju u štrajku glađu, a Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da su pod stalnim zdravstvenim nadzorom i da im je obezbeđena kontinuirana medicinska zaštita. Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija poručuju da će nastaviti sa preduzimanjem svih neophodnih mera u cilju zaštite zdravlja pritvorenih osoba, a sa tim u vezi i očuvanja reda i bezbednosti u Upravi. Iz Ministarstva financija saopšteno je da je kapitalnim budžetom za 2027. godinu obuhvaćeno 28 novih projekata, čija ukupna procenjena vrednost za višegodišnje finansiranje iznosi oko 78 miliona eura. Iz Ministarstva financija ističu da su tokom ove godine intenzivno radili na unapređenju sistema planiranja i upravljanja kapitalnim projektima sa ciljem da se javne investicije planiraju kvalitetnije, efikasnije i u skladu sa razvojnim prioritetima države.

badly white out.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je da Crna Gora, kako se približava članstvu Evropskoj uniji, mora na vreme pripremiti svoj ustavni sistem za pravne i institucionalne promene koje članstvo donosi. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko poručila je da ta institucija ima posebnu odgovornost da štiti autoritet Ustava, stabilnost pravnog poretka i poverenje građana, ocenjujući da Crna Gora uoči članstvo u Evropskoj uniji mora imati institucije sposobne da primenjuju i štite evropske pravne principe i osnovna prava. Demokratska partija socijalista predložit će opet inicijativu o smeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića, poručio je poslanik te stranke Andrija Nikolić. Dodaje i da ne očekuje da će Demokratska narodna partija staviti potpis na inicijativu o razrešenju Mandića. Načelnik Direkcije za šumarstvo Ranko Kankaraš podneo je specijalnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Krsta Rađenovića, a tvrdi da je zloupotrebio službeni položaj. Iz Uprave za saobraćaj saopšteno je da je u noći između četvrtka i petka zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđeviće Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Vlada je na predlog Ministarstva financija usvojila listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje iz kapitalnog budžeta za sledeću godinu. Na listi je 28 novih projekata ukupne procenjene vrednosti 78,51 milijuna evra, a najveća pojedinačna investicija odnosi se na izgradnju gradskog trga i javne garaže na Žabljaku, vrednu 20 milijuna evra. Ministar odbrane Dragan Krapović predvodit će crnogorsku delegaciju na prvom sastanku Komisije za uređenje odnosa sa Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran, ali i drugih pitanja sukcesije vojne imovine. Sastanak sa Hrvatskim povjerenstvom za rješavanje pitanja povrata Jadrana bit će održan 9. oktobra u Zagrebu, dok je hrvatski ministar vanjskih poslova Goran Grlić-Radman u četvrtak poručio da Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska potražuje od Crne Gore. U ruskim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova, a prema prvim informacijama ima i mrtvih i ranjenih zbog novih udara. Južni most u Kijevu je potpuno zatvoren sa obe strane, a na Patonovom mostu saobraćaj je zatvoren sa desne na levu obalu. Zatvoren je i treći kijevski most metro prema desnoj obali.
2: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je povodom otvaranja novog nacionalnog koordinacionog centra granične policije u Podgorici da taj događaj predstavlja važan korak ka evropskoj budućnosti Crne Gore i pripremu za trenutak kada će njene granice postati spoljne granice Evropske unije. Bilateralna pitanja Crne Gore i Hrvatske treba odvojiti od pristupnog procesa Crne Gore Evropskoj uniji, poručio je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, navodeći da do njega nikada nije stigao zahtev zvaničnog Zagreba za potraživanja vredna 2,7 milijardi dolara. On je rekao da su Crna Gora i Hrvatska posvećene da sva otvorena pitanja reše u prijateljskom dijalogu. Uprava za gazdovanje šumama i lovištima podnela je prijavu specijalnom državnom tužilaštvu protiv državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Andrije Delića povodom njegovih javno iznesenih tvrdnji da određeni tužioci dobiju 200 do 300 kubika, odnosno 20.000 do 30.000 eura naloga za prodaju određenim pilanama. Od specijalnog državnog tužilaštva očekuju da utvrdi na koje konkretno tužioce se deli Delićeve tvrdnje odnose, koje navodno dobio novac ili drvnu masu od koga je korist potekla, kao i na osnovu kojih saznanja i dokaza su takve tvrdnje javno iznesene, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA DOO Beograd objavila je konkurs za prijem 28 kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja. Kandidati koji konkurišu za lokacije u Crnoj Gori moraju biti državljani Crne Gore, rođeni 2000. godine ili kasnije i imati završenu četvorogodišnju srednju školu. Uslov je i najmanje vrlo dobar opšti uspeh tokom sve 4 godine srednje škole, kao i najmanje ocena dobro iz vladanja. Tokom 2 meseca trajanja letnje turističke sezone, sanitarna inspekcija izrekla je novčane kazne od preko 1 milion eura, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. U posmatranom periodu obavljena su 2403 inspekcijska nadzora, tokom kojih je utvrđeno 1727 nepravilnosti, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

zanimljivo. Krokodila ćete uglavnom vidjeti da spava i da je jako miran dok ga vi ne budete dirali. Miran je i puž, da se ne lažemo, ali je jako spor. I da li ste znali da puž može da spava čak 3 godine? E, sad će neki ranoranioci sigurno da mu baš pozavide na tome. Eto nekih zanimljivih detalja koje možda niste znali. Uskoro ćemo pričati još o tome, a sada slušamo samo hitove.

0: Dječja strana svijeta.
1: Slušate Dječju stranu svijeta na TEDi radiju. Dobro jutro, dragi mališani, dobro jutro, roditelji. Tu smo i ovog jutra da naučite nešto novo, da vas malo edukujemo, da vas malo raspoložimo. Pričali smo o nekim zanimljivim informacijama koje možda niste znali, a tiču se životinja iz zoološkog vrta. E sada, klinci, da ja vas nešto pitam. Koliko vi volite da jedete stvarno i da li postoji hrana koju ne volite? Pa sigurno da postoji, pogotovo povrće koje je toliko zdravo, vi ne volite, ali niste jedini, niko kad je mali ne voli ni brokoli, ni spanać, neki čak ni paradajz, pa se onda roditelji trude da vam i šaraju tanjir, da bude tu različitih boja kako biste vi uspjeli sve to da pojedete. E da, da znate da je ta zelena boja najzdravija, naravno, i da ima najviše vitamina, ta crvena, odnosno paradajz, čini da budete jaki, da budete zdravi, a da li ste znali da ne postoji prirodno plava hrana? Aha, razmislite sad da li ste nekad pojeli nešto što je plavo, a da je prirodno. Kada već pominjemo hranu, nešto što svi jako volimo su i hamburgeri i pice, to bismo sigurno mogli da jedemo cijel dan. Ali tu su roditelji da nam kažu da to baš i nije zdravo stalno. I naravno da Crna Gora nije mjesto gdje se najviše jede testo, a nije ni Italija da vam kažem. Da li znate da Amerikanci pojedu u proseku 13,5 hektara pice dnevno? Koliko je to velika cifra? A deco, priznajte da nekada više volite vi i čips, i smoki, i različite vrste grickalica poput badema, pistacija, kikirikija, nego neko meso i neko glavno jelo. A onda se roditelji ljute što kvarite ručak. A da li ste znali da se kikiriki ne nalazi samo u hrani? On je jedan od sastojaka i dinamita.

0: Dječja strana svijeta.
1: I nastavljamo da pričamo o zanimljivim činjenicama i stvarima koje su interesantne, a možda nismo znali za njih. Deco, jel volite vi da igrate karte? Tablić je sigurno jedna igra koju ste bar nekad probali, a ako ne znate, pitajte roditelje, oni će sigurno znati i odmah će vam reći da su najbolji. Svi volimo da igramo tablić i svi znamo da su najljepše i najveće karte one sa sličicama. Dame i kraljevi su uvek svima zanimljivi u igrama, nekad nosi najviše poena, a da li ste znali da svaki kralj u kartama predstavlja jednog velikog kralja iz istorije? Pik predstavlja kralja Davida. Tref je recimo Aleksandar Veliki, herc, odnosno srce, je Karlo Veliki, a karo kralj je zapravo Julije Cezar. Sigurno ste i u školama učili ko su ovi veliki kraljevi i evo prilike da dodate još jednu informaciju svemu tome. A kad smo već kod karata i tih kraljeva, ne znam koliko ste obraćali pažnju, ali sam sigurna da ćete sad uzeti špil karata da to i vidite. Da li ste znali da jedini kralj u kartama koji nema brkove jeste kralj srce? A mi mislili da niko o tome nije vodio računa. Eto kako su slike i brojke na kartama zanimljive. A ako volite i brojke i matematiku, možda sljedeću stvar već znate. Mada, sad ćete vi da kažete ko još voli matematiku. Ali slušajte, čak i da ne volite, ovo će vam biti jako interesantno. Možete nekome da pokažete foru i onda da ispadne da se jako razumete u ovu nauku. Ako na papiru napišete 9 jedinica i to pomnožite sa još 9 jedinica, dobijate jedan jako interesantan broj. I znate šta će da vam se pojavi na digitronu? Cifra koja će da izgleda ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Probajte slobodno i uverite se da je stvarno tako. A s druge strane, ako vam nekad bude bilo dosadno, pa krenete da sabirate brojeve od 1 do 100, i to onako u nizu 1 plus 2 plus 3 plus 4, na digitronu ćete vidjeti cifre na kraju 50-50. Pa ako neko krene to da radi, vi ga preduhitrite odmah i pokažite da znate rezultat. I ako sve ovo budete sad isprobavali na nekom papiru, pre nego što taj papir bacite, probajte da ga presavijete 9 puta. Zvuči lako, ali ni jedan papir ne može da se presavije 9 puta. Znam da ćete ovo da probate sad, pa čekamo vaše poruke, a sada nastavljamo da slušamo hitove i vraćamo se brzo.

0: Dječja strana svijeta.
1: Evo nas opet na TD Radiju, ovog jutra u Dječjoj strani svijeta pričamo o nekim zanimljivim informacijama koje mogu da nas iznenade, da nas nauče nečemu novom, koje čine da se malo zamislimo, pa čak nešto od toga i da isprobamo. Mališani, da li ste probali da savijete papir možda 9 puta? Ja jesam i stvarno je nemoguće. Ali znate šta je još nemoguće? Da držite otvorene oči dok kijate. Probajte da gledate u tom trenutku i vidjet ćete da je stvarno nemoguće. Mnogi su sigurni da ovo mogu i odmah mogu da vam kažem kako da vi lako dobijete čokoladu. Opkladite se sa drugarima i pobedili ste. Da li ste znali da ni jedan čovjek, a ni žena, ne može da lizne sopstveni lakat? To je nešto što fizički ne možemo da uradimo. Već čujem neke od vas da kažete, kako ne može, sad ću da probam. Da, i to se dešava. Obično svi probaju, ali nije moguće. Ako uspete, mi čekamo sliku. Ali, znate li onaj moment kad želimo da pošaljemo nekome kovertu ili razglednicu ili da ubacimo čestitku u kovertu, obično liznemo onaj deo da zatvorimo kovertu ili to isto uradimo s poštanskom markicom. Da li znate da se i na taj način troše kalorije u našem organizmu? Ali, samo 1/10 kalorije. Mada, ipak bolja opcija za mršavljenje bi bila zdrava ishrana, jel da? Nastavljamo uskoro da pričamo o simpatičnim i zanimljivim informacijama i činjenicama, sada slušamo muziku.

0: marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Na TD radiju, jesmo li se malo razbudili? Ako vam oči još nisu skroz otvorene i još dremate, ja sam sigurna da ste zato načuljili uši da saznate još zanimljivih informacija. Složit ćete se svi sa mnom da sat nije baš uvek naš najbolji prijatelj. Ujutru pogotovo, kad vidimo da smo se uspavali za školu recimo ili za posao vaši roditelji, ali su nam satovi itekako potrebni. A jedan sat je postao i simbol velikog grada. Sigurna sam da ste čuli za Big Ben. Ako niste, da vam kažem, to je najveća sat kula na svijetu sa zvonikom. Nalazi se u Londonu i njegova visina je skoro čak 100 metara, ako ćete precizno 96,3. A da li ste znali da je Big Ben jednog dana bio usporen za 5 minuta? I znate zašto? Zato što je grupa ptičica odlučila da se baš tu odbori na jednoj kazaljci na satu. SM u ovom slučaju sat je naravno u minut tačan. Eto šta se zanimljivo desilo u Engleskoj, a s druge strane New Jersey, to je jedna država u Americi. Zašto pominjemo baš nju? Zato što je to jedina zemlja gde ćete vidjeti kašike iz skoro svih država na svijetu. E, zašto su i kašike baš zanimljive, to ne znamo, ali znamo da kod njih postoji muzej kašika, verovali vi ili ne. I svaka zemlja ima nešto što je jedinstveno, nešto što je drugačije i što neka druga zemlja nema. Pa recimo, krenimo od zastava. Svaka zemlja ima svoju i bilo bi lijepo da i vi znate koje boje je zastava vaše države, šta ima na njoj, šta je to što je odlikuje. Jednom to kad znate, onda uvek znate. A recimo zato, Filipinska država, ona nema samo jednu zastavu. Ona je jedna jedina država čija zastava drugačije izgleda kada je ratno stanje. Mislim da smo vam danas dali mnogo informacija, možda ne možete baš sve da ih zapamtite, ali sam sigurna da je bar pola ostalo u vašim glavama. Mi pominjemo neke svetske satove, a zaboravili smo da pogledamo u naš. Vreme je da završavamo današnju dječiju stranu svijeta. Čujemo se i narednog vikenda.
0: Dječija strana svijeta.
2: Strana svijeta.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je utorak, ali ako je trenutno nedelja, bit će da je stigla repriza naše omiljene muzičke emisije Top 20. Evo ga 227. izdanje, 29. septembar je u toku, ako je utorak. Ali svakako koji god dan bio, tu nam je sjajna ekipa, tu je Kotor.
2: Ćao svima ljudi.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađo, tako da ako smo svi spremni, evo u out listi nam se našao The Bossa Magnetic posle 17 nedelja. Ovo, ja Kotore, ovo teškog srca pozdravljam.
2: Jel da? Teškog srca pozdravljaš.
1: Da.
2: Mislim, to mi se nekako kosi jedno s drugim, ali dobro, neka bude teškog srca da pozdravljaš.
1: Dajte kafu, molim vas da do tad slušam outlistu.
0: Top 20. Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju. Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: E, da pređemo sad mi na pravu stvar. Na mesto broj 20 biće da je ovo posljednja nedelja za Martin Gerixa i Ed Sheerana.
2: Da.
1: I njihov hit Repeated. Boga mi, 15 nedelja Koture je tu.
2: Svaka čast ovoj jednoj jako čudnoj.

0: kolaboraciji, ali kao što vidite, u muzici, u produkciji generalno uvek treba ići i onako što se kaže hrabro, pa čak i u ovakvom nekom nespojivom spoju.
1: Zato ga i slušamo na mestu broj 20.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, na mestu broj 19 imamo novitet, jer ovde se zna pravilo. Čim neka pesma ispadne, neka mora da je zameni. Koture, ko nas je ovde sačekao?
3: E, pazi, šta se kaže, nekoliko puta smo ih slušali, to jest slušamo ga u nekoliko kolaboracija u prethodnim godinama, a sad potpuno solo. Fast Boy, Music Sounds, pa da čujemo kako to njegova muzika zvuči.

0: 40 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
2: Boga mi, dobro mu zvuči muzika.
3: Pa boga mi, za sada, eto, nulta tačka, pa ćemo vidjeti sa koje tačke će, gde će se vinuti u nebo, što kaže. Ima vremena.
2: E, kad spominjemo ko se vinuo u nebo, evo sad na mesto broj 18, tu nas čekaju Calvin Harris i Jazzy sa hitom Satisfy, a ja baš juče s jednom našom koleginicom Narode pričamo, videla smo kako je Calvin Harris osvojio Guinnessov rekord za broj ljudi koji mu se našao na koncert. I baš je bila neka sumanuta cifra u možda milionima, ne sećam se, morat ćemo da proverimo taj podatak, ali svakako svaka čast Harrisu, a svaka čast i nama što u narednih par minuta uživamo, preuživamo uz Satisfy.

0: 10.
1: Čim je taj uzdah, onda otprilike znate ko je izvođač ili pevač.
2: Volim kako si me provalio. Ljudi, 19 nedelja na listi. Ja molim Boga da ga sačuvate, da bude još jedno, da se zaokruži na 20, jer je tu Teddy Swims i Teddy je stvarno pokidao sa svojim hitom Mr. Know It All ove godine. Svi smo ga zavoleli, što u originalu, što u remiksu, tako dalje, da ga čujemo na mestu broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ne znam kako se Dream Out Louduje, ali ćemo to reći, pa evo, Dream Out Loud.
2: Aha, ja Jam Out Louduje, ako šta je jam, pa, imamo jam u studiju.
1: Ne znam da li si provalila da je trend da od svih tih nekih reči posrbiših, ali na engleskom.
2: Dobro.
1: I sad ako je pesma Dream Out Loud,
2: dobro,
1: onda evo idem malo da Dream Out Loudujem.
2: A, da, to radi moja generacija.
1: Jel da?
2: Da, mi smo ta Gen Z, malo ga mešamo sve.
1: Ina ima Toma 16. mjesto.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E pa, mic, mi smo stigli do prvoga retro hita za ovo 227. izdanje Top 20 liste. I pošto svi mi volimo i po neku pohvalicu i po neki aplauščić, mislim da je zbog toga baš onako prava stvar da se sada pusti, da se sada čuje kao retro hit broj 1, Lady Gaga i Up.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Nastavljamo dalje sa listom. Koture, ko nas čeka ovdje na 15. mjestu?
3: Harry Styles, znate ga dobro, ako ga ne znate, upoznajte ga. Dance No More, to je pesma koju smo čuli, dakle, pre dve nedelje je izašla i, to jest, pre dve nedelje je došla na našu listu i evo, polako se probija sa 18. prošlo nedeljnog, eto ga na 15. poziciji.
2: Pa, ajde da čujemo i zašto je već ovako dobro kotiran. Idemo na Harry Stylesa na mjestu broj 15.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: E, iskreno, ovo... Podeljena su mišljenja po pitanju ovog narednog hita, zato što neki ljudi su, kao ja, baš zagrejani za isti, znači baš je dance, baš je meša i mrda i lomi kukovima, a drugi su na foru...
4: Dobro, da, zato što su neki navikli na neke ranije radove Morandija.
3: Fair.
4: Fair enough, da, i onda kao kad čuju nešto posle izvesnog vremena, kao... Aha, to je Morandi radio.
3: Da, kao što izlazi iz šablona.
4: Da.
3: Fair.
4: Ali
3: fair.
4: Mislim da definitivno ovaj hit ima put do vaših ušiju, što dovoljno govori da je mesto broj 14, je li tako?
3: Tako, idemo na Miss Kelly.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Aj sad reci da ne valja. Aj reci ne.
2: Ne.
1: Bukvalno nije me. Uživali smo uz Morandija i Miss Kali, a već, pa, ajde Kotore, hoćemo odmah da skočimo na dva mesta. Što da ne?
2: Što da ne?
1: Što da ne?
2: Sorry, papi, skačemo, dakle, s 13. i 12. na 11. Ali prvo ćemo da slušamo Topic i Becky G, Sorry, papi, a posle toga...
1: James Blunt i Tastes Like Summer na mesto broj 12.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Uživali smo uz Taste Like Summer od James Blunta, a u nastavku ide nam naš trio Fantastico. Znači, trio koji se sastao i napravio, možemo reći, pravi hit za, za leto, za taj krajnji period, ono, kada već je malo, malo bliži septembar.
3: Bukvalno, ja kako, ako vrtim, ako se ono, zadržim da vrtim TikTokove, svaka druga, treća, četvrta je ona Moving to the Sun.
2: O tome ti pričam, tako da narode, idemo na mesto broj 11 sa, kao što Kotor kaže, Moving to the Sun.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Au, kad mi stigo smo do drugog retro hita.
2: Da, eto, mic po mici, eto, dolazimo do ono, još jednog preseka, pa ćemo da se podsjetimo šta smo se slušali od 20. do 11. pozicije, ali pre toga da čujemo ovaj retro hit.
1: Iz 2016. stiže nam The Violin Song.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Dobra, dobra je ova violinina pesma.
4: Violin.
3: Jo, majko, dobro. Ok, nama je definitivno potrebna neka kafica, ali da presečemo mi malo ovo već umornije stanje, jel te neki nas razumeju koji rade ove kasnije smene. Ajde ga presečemo uz presek stanja, uz jednu rekapitulaciju.
4: Deseta pozicija, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat.
3: Fast Boy Music Sounds na mesto broj 19.
4: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, mesto broj 18.
3: Na 17. poziciji Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
4: Ina Matoma, Dream Out Loud, mesto broj 16.
3: Mesto broj 15, Harry Styles, Dance No More.
4: Morandi, Miskali, 14. pozicija.
3: Trinaesto mesto, Topic i Becky G, Sorry Papi.
4: Tastes Like Summer, James Blunt, mesto broj 12.
3: I na 11. poziciji Hugel i Mile Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: E, sad možemo da nastavimo malo osveženi nakon ove rekapitulacije, a boga mi i tekako nastavljamo u dobrom ritmu, jer nas već na 10. mestu čeka Francis Mercier i Robin S. Show Me Love, obrada starog ali dragog. Iskreno, sve ove obrade starijih hitova i vraćanje njih u život i prikazivanje novim generacijama je takvo jedno osveženje. Jer taman spajaš nešto što je kvalitetno, ali ujedno nešto što je, tako reći, bliže ušima, stilu novih generacija i ono u što su oni odrastali.
4: Pa da, svaki taj remix kada dobiješ neko novo ruho nekom velikom hitu, samo da nije ono ne prenatrpano, znaš, da se skroz ne odvaja od hita, mada čuli smo u nekoliko tih producentskih momenata da ima, da kada izađu iz svog formata i kada se samo naslanja na neke ono što se kaže stihove, ume to da bude prava ono muzička bomba.
3: Fair, fair. Zato uživamo uz ovu muzičku bombu na mesto broj 10.

0: 20.
1: 10 narode, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista, 227. izdanje, tu je Kotor.
2: Hello.
1: To je Zuki, a ja sam Bađa. Mi nastavljamo listu, stigo smo do mesta broj 9, gde nas čeka još jedan trio Fantastico, a u pitanju su DJ Goja, Jason Derulo, Melody i njihov hit Mi Chico.

0: Pri upotrebe detaľno pročítajte uputstvo. O indikáciách, mierach opreze i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Tri, dva, jedan. Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više. A mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.
2: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
5: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999.
8: Lista najaktuelnijih singlova.
9: Top 20.
10: Osmo mesto.
11: Osmo mesto i tu nas sačekale ni manje ni više nego dame iz Ketsai grupe.
10: Kako izgleda to Ketsai? Kako je to? To je neki kao kako, nešto, vi se našminkate nekako.
11: Mači oči. Pa da, mači oči. Sad mi smo, jel te, balkanska deca navikla da se to koristi kad igraš neku igru, pa tipa gađaš nekoga loptom, gledaš jedno, gađaš drugog. Aha. Ili Ketsai to jeste kao jedan make-up style gde, gde su ti oštri oči, gde su ti onako kao mjau.
10: I sad ja pokušam da gledam, no ne, ti nisi to se tako našminkala.
11: Nisam uopšte se našminkala, evo ko ima MTS kablovsku može da upali TV na 851. kanalu i sve će da vidi.
10: Ketsai Animal, to je ono što slušamo na mjestu broja.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Top 20 lista.
0: Samo na TDI radiju. Samo hitovi.
2: Kad je bal, nek je bal. Samim tim, što bismo dali i slušali jednu pesmu kad može dve?
3: To je zato što smo tako u mogućnosti. Jel?
2: Ima se, može se.
3: Sedma pozicija, Dati, Take Me There, a odmah posle toga mesto broj 6 na kome su...
2: Temper City i Self Aware.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Uživali smo u Stamper City i Self-Aware, a pošto se kaže da je treća sreća, onda evo nama i našeg trećeg retro hita. Stiže nam iz 2021. godine, a ovo je naravno sjajna. Kotro, ćeš ti da je izgovoriš?
2: Camila Cabello.
1: Camila Cabello. Ovo je kao Viber. Sad, da li neko kaže Camila Cabello ili Camila Cabello, ja sam išla za tu J opciju. Uživamo svakako uz jedan hit koji, kako se dobro džuska uz njega. Don't go yet, retro hit broj 3. Oh, my God.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Morenito, morenito, a sa MM idemo na jedan pravi MM duet, a to je Madonna i Martin Garrix. Evo ga opet Garrix na listi.
3: Pa da, Garrix je rešio da, ono što se kaže, dok su svi tu, da ih okupi, ono što se kaže na muzičkoj sceni. Šalim na stranu. Martin Garrix definitivno jedan jako, jako interesantan spoj sa Madonom. Slušamo ovu pesmu Bizar, mesto broj 3. Love.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: E pa kad smo se već uhvatili dobrih dueta, iskreno Strome čovek koji, ja ne znam, ja ne znam da li on može da ne napravi hit. On samo da čuje olovku kako padne na pod, on će da napravi hit koji ćemo da slušamo narednih 20 godina.
4: E,
3: da se ne lažemo.
4: E, ti kažeš sad Strome, a ja sam bukvalno, ne znajući naravno francuski, ja sam uvek govorio Stromae.
3: Stromae?
4: Stromae. I meni to kao bilo kao, baš što se čovjek zove Stromae.
3: Pa da, francuski jezik ima malo taj specifičan moment kako ćeš da čitaš neka slova. Da. E, sad, bolje da ne komentarišem, nisam ga dugo učila, a možda te da isluša moja nastavnica francuskog.
4: Pa da ne bude. Pa da znaš ne bude. Onu ocjenu što sam ti zaključila na polugodištu.
3: Nemojte nastavnice, ali evo da, na mesto broj 2 stiže nam Tavlo i Stromer de Fleur.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mi dođu smo, boga mi, i do poslednjeg retro hita. Dakle, kako ide ova top 20 lista, navikli ste da imamo i 4 retro hita, a ovaj mu dođe, što si ti, što ti umeš da pitaš, ne znaš da li je nešto što se sluša i dalje,
2: da,
1: i što je staro tek godinu dana, da li može da se smatra da je retro.
2: I to ću se uvijek pitati. I vas da, narode, evo ja... Ja se svađam sa muzičkim urednikom, on meni objašnjava, ja ne kapiram i sve tako ringe, ringe, raja.
1: U svakom slučaju, ako se ova pesma nalazi na mestu retro hita neke, čisto malo da obnovimo gradivo, tako?
2: Tako je, i slušamo iz 2025. Ravine LaNey, Love Me Not.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad, svi hoće da znaju zlatnu medalju, svi hoće da vide da li je njihov miljenik pobedio ili nije pobedio, jer kad se pređe 19 pesama, više i zaboravimo koja nije bila i koja je prva na top 20 listi.
2: E pa će pričekamo,
1: što kaže Kotur, zato što narode sledi nam rekapitulacija od 10. mesta. Mesto broj 10, Francis Mercier i Robin S, Show Me Love.
2: DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Michiko, mesto broj 9.
1: Cat's Eye Animal na 8. poziciji.
2: There, da ti, mesto broj 7.
1: Temper City, Self-Aware, na mesto broj 6.
2: Zeyna, Žananto, mesto broj 5.
1: Na 4. poziciji Ina Morenito.
2: Bizarra, Madonna i Martin Garrix našli su se na 3. poziciji.
1: I mesto broj 2, Tavlov i Stromer de Fleur.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Pam para parara pam. 29. septembar, ako je utorak, ako je, to je taj dan kada slušamo Top 20 listu, se privodi kraju, a da bismo onako zaokružili ovo 227. izdanje, onda ćemo samo da kažemo da je pobednik ove nedelje Peggy Gou i Ayra Starr sa hitom Woman. Bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: Ljudi, ako je danas nedelja, ako hvatate reprizu, uživajte u ostatku vikenda, a mi se čujemo i vidimo već u utorak.
2: Ćao svima.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
1: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Novi Ideja katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Ideja, s vama kroz život.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: tačno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: www.triplem.me.
4: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Javno preduzeće Morsko dobro lansira novi zvanični web portal Luke Budva, kreiran sa ciljem da korisnicima, vlasnicima plovila, građanima i turistima omogući jednostavan i brz pristup svim ključnim informacijama o Luci Budva i uslugama koje pruža. Na sajtu je, kako obaveštavaju, u ovom javnom preduzeću dostupan i novi digitalni servis, online rezervacije i plaćanje komercijalnih vezova.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika do izbora krajem decembra. Više od 13 miliona evra novčanih kazni izrečeno je pred sudom za prekršaje u Podgorici od početka 2023. do kraja avgusta 2026. godine, dok je u istom periodu naplaćeno oko 6,14 miliona evra, odnosno oko 47% izrečenog iznosa, pokazuju podaci koje je prikupio Centar za građansko obrazovanje. Direktor Uprave za bezbednost hrane i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković ističe da postoji strogi carinski postupak, a potom i inspekcijska provera bezbednosti hrane koja stiže u Crnu Goru, te da je 25 tona mesa iz Brazila sa isteklim rokom, koje je bilo u tranzitu, otkriveno na vreme, već je tokom carinske provere, što, kako kaže, pokazuje da naš sistem kontrole robe koja ulazi u luku Bar dobro funkcioniše. Produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućiće obema stranama da procene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima, saopštio je Peking. Kinesko ministarstvo trgovine je navelo da produženje obezbeđuje relativno stabilno i predvidivo okruženje za poslovanje kompanije i nastavak pregovora, prenio je Reuters. Iranske vlasti poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa SAD-om i Izraelom, nakon što je američki predsjednik odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska je upozorila da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Amerikom ušao u odlučujuću fazu.
1: Evropska unija priprema predloge prema kojima bi četiri zemlje koje su najbliže članstvu u Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale i dalje zaostajale, piše Politico. Za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju razmatraju se posebne mape puta, rekla su za Politico dva visoka zvaničnika Evropske komisije koji rade na nacrtima predloga, a u okviru nastojanja da se ubrza proces koji traje već decenijama.
2: Na glavnom računu Uprave carina u prvih 8 mjeseci ove godine ulazi PDV zabeležen u neto iznosu od preko 636,2 miliona evra, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu. Najniži mjesečni iznos evidentiran je u januaru 45,6 miliona evra, dok je u julu dostignut najviši iznos od 99,3 miliona evra.
1: Ministar Vladimir Joković kazao je da će, ukoliko se pokaže da peleta nema dovoljno za domaće tržište ili da se utvrđena maloprodajna cena ne poštuje, od nadležnih institucija tražiti da se obustavi izvoz. Poručuje da će kao ministar insistirati da se odluka poštuje i da građani mogu da kupe pelet po utvrđenoj ceni.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Cene hrane i bezalkoholnih pića u Crnoj Gori porasle su 48% između avgusta 2021. i avgusta 2026. dok je bruto minimalna zarada povećana 102%, pokazuje analiza Euronews biznisa zasnovana na podacima Eurostata. Prema njihovom obračunu, minimalcem se može kupiti 37% više hrane nego pre 5 godina, što Crnu Goru za Srbiju stavlja na vrh među 26 posmatranih evropskih zemalja. Ministarstvo pomorstva završilo je proveru svih 5 centara za obuku pomoraca sprovedenu po preporukama Evropske agencije za pomorsku sigurnost, pri čemu je od 197 traženih programa odobren 91, dok za 95 nisu ispunjeni propisani uslovi. Potvrde o obukama završenim do 28. septembra u centrima koji su do tada imali važeće odobrenje ostaju validne, dok se od tog datuma obuke mogu pohađati samo u centrima i po programima koje je odobrilo ministarstvo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da se u Rusiji nalazi više od 8.000 severnokorejskih vojnika i da se priprema raspoređivanje još 10.000. Sa druge strane, ruski lider Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata. Dok Teheran i Vašington preko posrednika

0: Evropa nastavljaju razgovore o iranskom predlogu, američke sankcije i dalje utiču na vazdušni saobraćaj u regionu. U međuvremenu, Saudijska Arabija obnovila je izvoz nafte kroz oštećeni naftovod Istok-Zapad. Članica Saveta ASKA Slavica Mirković je na sednici inicirala dopunu dnevnog reda inicijativom za razrešenje direktorice ASKA Kristine Braletić. Svoju inicijativu je obrazložila time da joj direktorica nije na adekvatan način dostavila informacije koje je tražila. Ostali članovi Saveta su jednoglasno odbili predloženu dopunu dnevnog reda koja se odnosila na inicijativu za razrešenje direktora kao zakonski neutemeljenu. U hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održana je svečana akademija povodom 230 godina od bitke na Krusima. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da bitka na Krusima predstavlja jedan od presudnih događaja crnogorske istorije i državnosti, ističući da njena vrednost nije samo u vojničkom trijumfu, već u odlučnosti i junaštvu kojima je odbranjena sloboda. Naročito je naglasio da se obeležavanje održava pod svodovima hrama, koji svedoči o duhovnosti i vertikali, veri i sabornosti našeg naroda. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da od ponoći u Crnoj Gori važe nove cene goriva. Liter Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupeo je za po 1 cent, cena evrodizela ostala je nepromenjena, dok je liter lož ulja jeftiniji za 2 centa. Podgorički viši sud izrekao je oslobađajuću presudu bivšem izvršnom direktoru železničke infrastrukture Crne Gore Milanu Čolakoviću. Čolaković je oslobođen optužbe specijalnog državnog tužilaštva koje ga je teretilo da je zloupotrebom službenog položaja omogućio isplatu 331.096 eura bivšim radnicima železnice, čime je toj kompaniji pričinjena šteta. Oslobađajuću presudu je prošle sedmice izrekla sudija Vesna Kovačević. Viši sud u Podgorici ukinuo je prvostepenu presudu kojom su biznismen Zoran Bećirović, njegov sin Luka i telohranitelj Mladen Mijatović osuđeni zbog nasilničkog ponašanja prema novinarki Pobjede Ani Rajičković i članovima njene porodice i predmet vratio osnovnom sudu na ponovno suđenje. Istom odlukom potvrđena je oslobađajuća presuda Ljubiši Dukiću, kojeg je tužilaštvo takođe teretilo za nasilničko ponašanje.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je tokom septembra 2026. godine donelo novi pravilnik o lovnim sezonama divljači koji je pripremljen u skladu sa stručnim i naučnim principima, biološkim karakteristikama vrsta i praksama evropskih zemalja, saopšteno je iz tog resora. Cilj pravilnika, kako pojašnjavaju, nije ugrožavanje brojnosti divljači, već stvaranje osnova za održivo upravljanje populacijama, očuvanje njihovog zdravstvenog stanja i unapređenje genetskih i fenotipskih karakteristika. U Skoplju je 28. i 29. septembra održana regionalna konferencija o femicidu u jugoistočnoj Evropi u organizaciji OEBS-a sa fokusom na unapređenje zakonodavnog i institucionalnog odgovora na rodno zasnovana ubistva žena i devojčica. Femicid predstavlja najteži oblik nasilja nad ženama i globalni fenomen. Na konferenciji je razmatrano više aspekata prevencije i procesuiranja femicida, uključujući krivično-pravni odgovor, prikupljanje i analizu podataka kao i institucionalnu saradnju. U Sekretarijatu za saobraćaj glavnog grada održane su prve konsultacije sa predstavnicima autotaksi preduzeća i udruženja iz Podgorice u okviru pripreme nove odluke kojom će biti uređen autotaksi prevoz na teritoriji glavnog grada. Na sastanku su učestvovali sekretar Sekretarijata za saobraćaj Ninoslav Kaluđerović i predstavnici taksi sektora. Kako je saopšteno iz Sekretarijata, tokom sastanka razmenjena su mišljenja i izneseni predlozi sa obe strane, sa posebnim osvrtom na unapređenje uslova za rad taksi prevoznika i podizanje kvaliteta usluge za građane. Predstavnici taksi udruženja i preduzeća pozvani su da dostave svoje predloge i sugestije koji će biti razmotreni tokom pripreme nove odluke.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Nakon javne rasprave, višednevnog razmatranja i brojnih suprotstavljenih stavova o tome da li nevakcinisanoj deci može biti ograničen boravak u vrtićima, Ustavni sud Crne Gore juče je presekao. Sprovedena obavezna vakcinacija ostaje uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Odluka je doneta sa 5-2, dok su predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko i sudija Faruk Resulbegović dali različito izdvojeno mišljenje. Proizvođači peleta saopštili su da domaći proizvođači nisu odgovorni za, kako navode, konfuznu situaciju u snabdevanju peletom, poručujući da prodaja i isporuka za sada teku kao i do sada. Kako su naveli, održan je sastanak prerađivača peleta sa MVO drvoprerađivači Crne Gore, na kojem je razmatrana aktuelna situacija u sektoru. Proizvođači peleta Crne Gore žele jasno da poruče građanima da nisu odgovorni za nastalu konfuznu situaciju usled snabdevanja peletom, navodi se u saopštenju. Proizvođači tvrde da je na poslednjem sastanku sa ministrom i predstavnicima ministarstva postignut dogovor o uslovima koji bi, kako kažu, bili prihvatljivi i građanima i privrednicima. Teheran očekuje da američka strana dostavi formalni odgovor na njihov predlog o otvaranju Ormuzskog moreuza. Uprkos tome što je predsjednik SAD-a Donald Trump taj predlog već ocenio kao neprihvatljiv. Još ne znam da li će se predati, veoma loše im ide, poručuje Trump. Kod britanske vazduhoplovne baze RAF Airford, koju američke snage koriste za napade na Iran, nisu pronađene eksplozivne naprave, ali jeste određena količina benzina. Washington sumnja na umešanost stranog faktora. Iranske vlasti poslale su upozorenje Emiratima nakon posete Benjamina Netanjahua toj zemlji.
2: Predsjednik Jakov Milatović kazao je da će odluku o raspisivanju redovnih parlamentarnih izbora doneti nakon konsultacija sa predstavnicima svih parlamentarnih partija. Predsjednik je podsjetio da je aktuelni saziv Skupštine konstituisan 2023. godine i da se naredne godine ulazi u period u kojem bi, u skladu sa ustavnim i zakonskim rokovima, trebalo da budu održani redovni parlamentarni izbori. Služba komunalne policije od 1. oktobra produžava vreme rada sa strankama zbog povećanog obima poslova i primene zakona o bezbednosti saobraćaja. Umesto dosadašnjeg termina od 11 do 14 sati, građani će svoje zahteve i potrebe u buduće moći da ostvare u periodu od 11 do 19 sati. Crna Gora je ostvarila značajan napredak u integraciji svog transportnog sektora sa Evropskom unijom, posebno kroz usklađivanje zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i napredak u pregovorima u poglavljima 14, transportna politika i 21 transevropske mreže, rekao je ministar pomorstva Filip Radulović, koji je govorio u okviru konferencije Connecting Europe Days, koja se održava u Briselu. Radulović se osvrnuo na sektor pomorstva, poručujući da Crna Gora nastavlja usklađivanje sa zahtevima Evropske agencije za pomorsku sigurnost i relevantnim međunarodnim konferencijama. Prestonica Cetinje upriličila je svečani prijem za pripadnike službe zaštite i spašavanja povodom njihovog angažmana tokom protekle požarne sezone i u znak zahvalnosti za hrabrost, profesionalizam, odgovornost i požrtvovanost koju su pokazali u zaštiti građana, njihove imovine i prirodnih dobara, saopšteno je iz Prestonice. Službenici odeljenja bezbednosti Kolašin rasvetlili su krivično delo pronevera izvršeno na štetu jedne osnovne škole, kojom prilikom je iz rezervoara ove obrazovne ustanove protivpravno otuđeno 5450 litara lož ulja vrednosti preko 11.000 eura. Identifikovali su i lišili slobode dva lica, saopšteno je iz uprave policije.
1: Unija poslodavaca Crne Gore upozorila je da su novi cenovnici za upravljanje komunalnim otpadom privredi doneli povećanja troškova od 60% do 250%, a u pojedinim slučajevima i više od 900%, zbog čega je od Saveta za konkurentnost zatražila analizu efekata novih cena i preispitivanje metodologije obračuna. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić saopštio je da će srna biti među vrstama koje će biti zaštićene novom listom zaštićenih vrsta životinja, biljaka i gljiva. Osim srne, među zaštićenima bit će i medved, vuk, divokoza i jerebica. Ćulafić, reagujući na kritike u vezi sa lovom na srne, kazao da je trajni lovostaj ukinut izmenama zakona o lovstvu iz 2024. godine, za koje je saglasnost dao tadašnji ministar ekologije, dok je zakon 2025. godine na predlog ministra poljoprivrede usvojila Skupština Crne Gore. Centar za građansko obrazovanje ukazuje da prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova iz septembra ove godine 69.945 stranih državljana ima dozvolu boravka u Crnoj Gori. Najbrojniji su državljani Rusije 17.907, Srbije 15.287, Turske 10.600. Ove tri grupe čine čak 63% svih stranih državljana sa dozvolom boravka. Norveški parlament počinje sa javnim saslušanjima o vezama osuđenog američkog seksualnog prestupnika Jeffreya Epsteina sa norveškim političarima i diplomatama, nakon objavljivanja miliona dokumenata o njegovim kontaktima sa uticajnim ljudima širom sveta. Rusija je produžila zabranu izvoza dizela za proizvođače goriva do kraja oktobra, saopštila je vlada. Dok su globalno tržište goriva već opteretili poremećaji u snabdevanju, Rusija je u više navrata ograničavala izvoz benzina i dizela kako bi obuzdala rast domaćih cena i ublažila nestašice izazvane između ostalog napadima ukrajinskih dronova na rafinerije.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Privredna komora Crne Gore od najave euromodela intenzivno komunicira sa privrednicima i sektorskim udruženjima kako bi sagledala očekivane efekte predloženih rešenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede. Naveli su iz privredne komore, pojašnjavaju da privreda ne osporava cilj daljeg rasta zarada i unapređenja životnog standarda građana. Međutim, kako kažu, održiv rast plata mora biti praćen rastom produktivnosti i ekonomskih rezultata, kao i sposobnošću kompanija da dugoročno finansiraju veći trošak rada. Cena nafte porasla je zbog neizvesnosti u vezi sa pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i napetog stanja na tržištu goriva. Cena međunarodno referentne nafte Brent kretala se na oko $98 za barel, a američka sirova nafta na $90 za barel, preneo je Trading Economics. Prihodi budžeta Crne Gore za prvih 8 meseci ove godine dostigli su 9% više nego u istom periodu prošle godine, dok je budžetski deficit iznosio 146,2 miliona evra, odnosno 1,7% procenjenog BDP-a, navodi se u izveštaju o izvršenju budžeta za avgust, koji je objavilo Ministarstvo financija. Prema podacima ministarstva, ostvareni prihodi bili su 20,9 miliona evra, odnosno 1,1% iznad plana za 8 meseci. Dok Teheran razmatra američki odgovor na plan za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, tenzije ne jenjavaju. Iranska revolucionarna garda preti novim raketnim udarima, a tri tankera našla su se na meti napada. Istovremeno London tvrdi da postoje indicije o umešanosti Irana u incidentu u britanskoj vazduhoplovnoj bazi. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije gotovo dve godine nije donelo odluku po zahtevu građanina za priznavanje inostrane obrazovne isprave stečene na Victoria International University u Mostaru, zbog čega je zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio neopravdano dugo trajanje postupka i nedovoljnu efikasnost ministarstva. Zahtev za priznavanje diplome podnet je 22. oktobra 2024. godine, ali postupak ni do septembra ove godine nije bio okončan. Predsednik Jakov Milatović ocenio je da euromodel prati nedostatak jasnih podataka i javne rasprave, navodeći da su ključna pitanja održivosti programa, politike zarada i budućnosti penzionog sistema ostala bez odgovora. To je kazao na okruglom stolu o euromodelu koji je organizovao njegov kabinet u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore u Podgorici. Milatović je rekao da je diskusija o programu prema njegovom mišljenju trebalo da bude organizovana i pre nego što su zakonska rešenja usvojena na vladi.
2: Službenici NCB Interpola Podgorica uz podršku posebne jedinice policije izručili su Sjedinjenim Američkim Državama AB državljanina Turske i Irana, kojeg američke vlasti potražuju zbog sumnje da je učestvovao u organizovanim hakerskim napadima i krađi identiteta kojima je, prema navodima uprave policije, pričinjena šteta od oko 3,4 milijarde američkih dolara. Crna Gora i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su ugovor o kreditu vredan 50 miliona eura za rekonstrukciju i modernizaciju 39 kilometara železničke pruge na deonici Golubovci-Bar, saopšteno je iz Ministarstva financija. Kredit je deo šireg finansijskog paketa vrednog više od 225 miliona eura, koji uključuje 112,6 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije i 63 miliona eura kredita Evropske investicione banke. U istražnom zatvoru u Podgorica 32 pritvorenika učestvuju u štrajku glađu, a Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da su pod stalnim zdravstvenim nadzorom i da im je obezbeđena kontinuirana medicinska zaštita. Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija poručuju da će nastaviti sa preduzimanjem svih neophodnih mera u cilju zaštite zdravlja pritvorenih osoba, a sa tim u vezi i očuvanja reda i bezbednosti u Upravi. Iz Ministarstva financija saopšteno je da je kapitalnim budžetom za 2027. godinu obuhvaćeno 28 novih projekata, čija ukupna procenjena vrednost za višegodišnje finansiranje iznosi oko 78 miliona eura. Iz Ministarstva financija ističu da su tokom ove godine intenzivno radili na unapređenju sistema planiranja i upravljanja kapitalnim projektima sa ciljem da se javne investicije planiraju kvalitetnije, efikasnije i u skladu sa razvojnim prioritetima države.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević poručila je da Crna Gora, kako se približava članstvu Evropskoj uniji, mora na vreme pripremiti svoj ustavni sistem za pravne i institucionalne promene koje članstvo donosi. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko poručila je da ta institucija ima posebnu odgovornost da štiti autoritet Ustava, stabilnost pravnog poretka i poverenje građana, ocenjujući da Crna Gora uoči članstvo u Evropskoj uniji mora imati institucije sposobne da primenjuju i štite evropske pravne principe i osnovna prava. Demokratska partija socijalista predložit će opet inicijativu o smeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića, poručuje poslanik te stranke Andrija Nikolić. Dodaje i da ne očekuje da će Demokratska narodna partija staviti potpis na inicijativu o razrešenju Mandića. Načelnik Direkcije za šumarstvo Ranko Kankaraš podneo je specijalnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Krsta Rađenovića, a tvrdi da je zloupotrebio službeni položaj. Iz Uprave za saobraćaj saopšteno je da je u noći između četvrtka i petka zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđeviće Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Vlada je na predlog Ministarstva financija usvojila listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje iz kapitalnog budžeta za sledeću godinu. Na listi je 28 novih projekata ukupne procenjene vrednosti 78,51 milijuna evra, a najveća pojedinačna investicija odnosi se na izgradnju gradskog trga i javne garaže na Žabljaku, vredno 20 milijuna evra. Ministar odbrane Dragan Krapović predvodit će crnogorsku delegaciju na prvom sastanku Komisije za uređenje odnosa sa Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran, ali i drugih pitanja sukcesije vojne imovine. Sastanak sa Hrvatskim povjerenstvom za rješavanje pitanja povrata Jadrana bit će održan 9. oktobra u Zagrebu, dok je hrvatski ministar vanjskih poslova Goran Grlić-Radman u četvrtak poručio da Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska potražuje od Crne Gore. U ruskim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova, a prema prvim informacijama ima i mrtvih i ranjenih zbog novih udara. Južni most u Kijevu je potpuno zatvoren sa obe strane, a na Patonovom mostu saobraćaj je zatvoren sa desne na levu obalu. Zatvoren je i treći kijevski most metro prema desnoj obali.
2: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je povodom otvaranja novog nacionalnog koordinacionog centra granične policije u Podgorici da taj događaj predstavlja važan korak ka evropskoj budućnosti Crne Gore i pripremu za trenutak kada će njene granice postati spoljne granice Evropske unije. Bilateralna pitanja Crne Gore i Hrvatske treba odvojiti od pristupnog procesa Crne Gore Evropskoj uniji, poručio je ministar vanjskih poslova Ibrahimović, da navodeći da do njega nikada nije stigao zahtjev.
3: Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.3pm.me. Marketing TDI Radija 067 561 999. Marketing TDI.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu, ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.